kauli. Ja kuni sabuli. Ja mba pokkuren kauye. Ja kuni kera konoye. Kuni gisanya kabe kore. Ja kuni kera jiriba. Ja lili be kore. Kore du tuule. Ja tuutuki kunandi ni roba ule.